0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خبره کو د لوبو د میدان وی یا د پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ د واکدار نتر باداره. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: کولا تخنن پرختیخ کولی اخکاری
1: اسماخ کولی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: بس یو تمی
1: حاجی کال صرف ته ورزو چې موږ سره فرست کالر افته شو سوق ته د کیم زنه. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اوکے جی تاسو خوب وکئ ښا.

0: خدی نیکست کالا رفته شو. اسلام علیکم.
1: خزان با هر سبان به تیر کرم، خزان با هر سبان به تیر کرم، نسید منش و نزدی و زاغولونا. سلام تاری علیکم. سلام.
0: واجی واه زبر ارمونه سا دا چرگ ارمونه سا ارمونه سا. هلو وای ما چه دارتا وای ده تایم که منگ سر سوک خبری که ده کم زنا.
1: هلو
0: آواز ندرزی زمان والا خادارتا وای ما چه ده تایم که منگ سر سوک خبری که ده کم زنا.
1: خبر کم ده
0: چوکا. هلو

استاد او سای ورکلا چې مرشو شو نو سای ورکلا جز عبد الله اخر سفر کا استاد او سای ورکلا جز عبد الله اخر سفر کا جز عبد الله سفر کا پٹ پکا فن زیدہ نو خارا پٹ پکا فن

0: ഷൈരി വദ ലബീദ് സർഹദ് അബ്ദുല്ല ബാബ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അവാദ ഹാഫിസ് ഫദാവല്ലാ സർബൽ മൽഗരി അവ പേഷ്കഷ് ദനൈമുല്ലാ മർസിലുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും. وعلیکم السلام. شکر اللہ ڈیر لو کرم سو خبر کے وچ چرتا
1: امر خبر کوم شیدینو
0: امر خبر کے وچ شیدینو بخیر خی یہ
1: ممی تلا امیر ماویا ماشین جکم دی دا غپ آواز باندې دا غوار نه تو لګوی وخو گجانانه کی گفتار بدلا سنگو
0: دا سدنتی ما خو چته نه دردلی
1: دا مولانا اسحاق قریشی شاعری دا او اماشم ویلیا
0: سنو مې دې
1: کار دې دم رخصلې دې امیر ماویا نیمه دې کار دې دم رخصلې دې رخصار بدې لاسین او دا غنات دې
0: ټیک شو دا خو ما چې ته او دې نه خو زه ګورم کوم او ساده دې کنه مطلب صدا غو زر نشتا سټوډیو کې خو مطلب چې کوم انسټرومنټ هو سره شته نه خدا سادا نہ مطلب میوزک خوش رہتا ٹھیک
1: شو
0: جی سے پلے کوم ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے

دیار وزق لیا چی مدینی تلاشی حق باخچی تلاشی درود سلام پی وایا چی اوزی تلاشی چی مدینی تلاشی اغا باخچی تلاشی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسما کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملویگی

0: ویناس تا پا بالای ما پسینا ری وکڑ چی وش وش وش
1: وی ننی آواز نه وا ما پسینا ری وکڑ چی وش وش
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جگران قدردان مینال پروگرام کے ٹولتا ویلکم خوش آمدید ہر کلی ونچی مینال پاک ربنا الارم چستا صبح چتر رب جوڑ خوش شال سکال بادو باری یالی بیو جی بالکل جن بمخت تیری کی ماس ماس پتی رہے گی آپ خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سربتی رہے گی.

0: شویش سو کا خوب اولی سشلا دیر خلق وای چمنا نیا بلا خوب اولی بیا سو کا چلگ منتا سٹارٹ بیا واخر سید زبیا و تواخر مچ خفن شے اللہ دی ستا سید یا تو کی خود مر لري خوبونه خمار پس کا وای کنا ته د گرمی ته او ګور او ته د ټایم ته او ګور او تاسو د خوبو ته او ګورای چټولو خواګو درن مې نورمال کړ په ما ګران هم ظلم شران کشران استادان کاکا ګان انټګان باجګان خوريان تروريان خوريان تروريان خوريان تروريان ټولو ته وایم اے ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستنه مچ بخیر استاد جگرانو قدردان مینال پروگرام کے ٹولتا ویلکم خوش آمدیدار کلی ونچی مینال دا پاک ربنا اللہ لرم چستا صبح چیتا روخ جوڑ خوش شان سکال بادا باری علی بھائیو جی بالکل جنبا مخ تیرے گی ماس ماس پا تیرے گی آو پا خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو اوئی ہوئی پا خوشحالو سر با تیرے گی
1: کود وسنر گی سلور سے پتن لگی راشا چکرو دوسنر
0: اے راشا چکرو دوسنر گی سلور

0: ay tatas gahamda yo nim nim gor se pata na lagi okay anch grano kada dani minalo
1: wester ge sanor
0: ay de khatko khan de maroto shan po zero gran le banasena qurban matana chanan de masud dar manave da uda sta su armana uda tola afghanan na hum qurban da tola uri dun ko kadar dan de mid tawini wal kana no yuzal me biadar ta wal mada be tas wa chi la ka khabar ka me ka ma ch dar tara de ro kum sai shla uta le kiki تپاده ده کنه خاصا سیمینارو نیب جان ستاسو زرم الگتیا که ام کی کاس مرکس پاکستان پروگرام که سیمینارو انشالله که ده رب رزا زندگی سگانو فا کولا نیت هم رس رم الگتیا کولا نو تاسو منگا ملگتیا تی که اوس نه در پانچ بجی رس سیمینارو کوشش که چو پروگرام دستاسو خواخ دستاسو ماین مطابق پیش که او کو او آغا خبر پا که او کو کمی چی دیم استاسو مفاد و دستاسو فایدی دستاسو خکولا دستاسو شوش تا کولا خبری او دستاسو کشلی کولا خبری خینه بچ سمرم د زما خوګه مشران یا مشران دي چاغو د پره هم لکسنه سپکه منشن کو چاغو پخلو باندې خاندار شي په سروي راته دوار شي پاک رب العزت ټوله آباد او خوشاله آباد او خوشاله رات لري امينه.

ای په خو کنه سر دې را ټولېږي اخر سره دې کنه ها وای چې مې مسج لري کې وای چې سلام او سلام ته وعلیکم سلام سلام نیابی ها سلام نیابی خانجی شای بالکل ټیکراک الحمدلله چې دیم را زړه مې در باندې سوازي چ خپل کور نه مسافر وخت جار آی ایم آریا وزیر فرام دې میلا او سنا خواه چه او سنا تون خواه او سنا که تون خفاوی بیازو ایتو طرف نمازیرات غوانم پروگرام که دی کال کو دیر خوان کو دی آواز دگان خواه خود درو در سر باند شخص لیم.

هغه نه بعد میسج کوي وای چې ام کې کاپټان جیانورا او سلام کړه د سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جیانورا مننه شکر او نور د چې چاته هم سلامونه لیکلي دي هغه ټول ته سلامونه د تپات کړ چې خفانه شي قربان او کې اعلی دي عزتمن او قدردان را تل را جیانور فرام خپل کورو کې بعد میسج کوي چې السلام علیکم یا بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې ٹھیک یې بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ز خاص طور یا وزیر یما در سرا فرام شمالی وزیرستان نا ز ستوریا وزیر یم در سرا فرام شمالی وزیرستان نا یا بھائی اسپیشل گانا وزیرستان پر نام پلے کا اگے نہ بعد بل میسج عمر اگلے دے ڈیر وقت نہ دی پروگرام آورم 2020 نہ آورم یو میں بلا خور وا ارسرا آگا اس واد اس چې اوسی بچی دی زما منګنی وشوا او تاسو سره مو ډیره مینه دو ستوري وزیر فرام شمالی وزیرستان نا نورا میسج سائلنٹ اوایا نه نه وای سائلنٹ دې مړه ګپ لا ګو به وای کنه نه دې څوک په جنې ما یاره ګا وچینه یا به د تو خپل پرسنل نمبر مو ته خالی میسج کا وچ خالی میسج در ته پکو کال مو کا خواسي نوي ما تا ډیر خوان درو کوي میسج کوله ته خو خوان در کوي خو ما میسج کتلو نه الارجی دا الا دې پکې خیر اچي او چې سائلنٹ خابیا بل میسج کرا وچ سائلنٹ وایا اکا نمبر روکاوی تا خواخوی بیاروکا بیا پا دی نمبر ارولا جا ستوریا وزیر شمال وزیرستان نا خاصی دا ستوریا وزیر منا مخفا کی گت نمبر تا خفا ای نمبر خونه ککا دوای او ری با کور در والو دیتا خوچ خفا نشه ستوریا وزیر خبره تا غصای کنه چه ماز در تسلی کلی ولا او تاس را پسی ویلا کنه خمال ای ده پتی خبر مونگ نانه کیگی کنه تو ولی دستی را تری که مار لیکا به بزنو آیا

پناه در سره سه گپ من در تروله گو خخافه که گمه ولی چه گپ تیر جوڑه و اسخو با گپ در جوڑه هم کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دومیل نا فرام سکینه سکینه تا دیم اللہ پاک را تا بادا خوشحال را تلاری در دومیل نا در مسیج را غلق و صرف دال اغلی دی پکی و سلام تا دی و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته. اسمس تکره دا خو پکی یو لفظ دوا دری سلور پینزا ما شا اللہ سکینه اللہ در تا خوشحال را دم را خوک مسیج دکره دی کنه. صرف پانچ تکی دی پکی لکلی دی یو دی السلام علیکم دوا داشول کنه او اخی نه بعد دومیل درې شو کنه او فرام سلور شو کنه او سکینه چې کوم دی هغه پانچ شو تومره خوږ مې سکینه رانه لره کني ماشاءالله پورا 10 کیلومټر مې در تاکید تل چې خوشاله مې کوټه رخصت کړې ولې خورانه لره سو کو اخی نه بعد مسج کوي چې سلام نه یا بای وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته مې حلیمه خټک او تا هم د فرحان ګل غانی فرمایش کړه د سیده حلیمه خټک دو انتظار کوم ما خو فرحان ګل ته میسج کړی دی خو یا جواب نه درکړی کې دی شي دا ټیم یا په نفلو ولاړی یا چیرې په تلاوت باندې لګیای کنه چې کله فارغ شي بیا ما ته کله میسج جواب راکړي کبه په سروزه کې نو چیلې کې نو بیا د تپل کوم حقی نه بعد میسج کوي چې سلام دا خو در چوی سمستر اغلی دی باخی اللہ چار پانچ خود راغلی اللہ دب کیا خیر واجی خواهم وایچه السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو آی ام سروش نیاب و فرام نورنگا وایچه نیاب بای آواز ده تیر ٹک دا تیک شلا سروش نیاب و منن شکریہ دستا اومد آکو ما سلام تو میدو علیکم السلام ویلی دی واقعی نه بعد آواز برای کدوم را تا میسج کرده دی منن شکریہ اگه نه بعد بلو میسج را اگلاوچه سلام نیاب بای ما و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو سلام هم نیاب بای آی ام سروش نیاب و فرام نورنگا سلام میوار کام سوپر گولڈن نیاب جان تا وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو اوچ ایم کے اورین شیمپو با کلر عزیز دیر زیاد انتظار میں داورتا ایکس راو کے اول میسج کم دی صابر بھائی تز پاس کا مایا چی نیاب سروش کا سروش نیاب خان نہ سروش نیاب دی مڑا خاص سروش نیاب دی زیاد پہ انتظار باند دی ورتا نو صابر بھائی دی تا زرت تر سران اونین شیمپو نا رنگ تا پاس کا چٹول نا رنگ پو مین سی چ صفائی او شو کے اینه بعد بل میسج دوم راغلا وایچ سلام سوپر گولڈن اب جان آی ایم سروش نیاب فرام نو رنگم او سلام می ورکا تاریخ موزی تا سلام خټک تا جی انور تا ما جی انور تا هم مالک هم میرے وزیر تا او سنو وزیر تا چا در تا ویل چې دا مالک دا چې تاسو مالک ورتا شروع کړل او مالک ورتا لیکو منه ما کا وا خامخ یاور چی گو تکو بیا بیا کومنګ باندې سسای خوای چې مالک هم میرے وزیر او سنو وزیر تا خاو اخیرا خود سروش نه یاب پکې کوتره خورل دنه وای چې دا سایلنت وای نه وای سایلنت په میسج کې راتلې کلی دی کنه ټول واوروي ولی دا داسې راتلې کې تاسو غب جوړ کړی دا تاسو جدا سیلکل راته کو زبه هم اندمای کوایم.

حقیقی نباید میسیش که ایلاده بکی خیر و جیسوی که ویچه السلام علیکم سو اجنبی دواریان وزیرستان اوی دانازم را تپلی کن اسکا پشون دار آورا خام سرگزا سو تمایی ما در دو بخندی ما خفکی گا سلام تده علیکم سلام اجنبی دوارا وزیرستان نوم تا تعلق لاری خاقی نباد دیسو شیرون ما خیلی پا خپل سمسر که دبل سمسر دا پا غیق تا دالی وی علا دبکی خیر واچی اجنبی دوارا وای چی تیر تر دنیا نای آخرت غواری عجبا دا تیر تر دنیا نای آخرت غواری عجبا دا شون لدرد او غم سلامت غواری عجبا دا او خلکو تر اشنا دا زرپوینو لاری جوڑی کری اوی هوی خلکو تر اشنا دا زرپوینو لاری جوڑی کری تپ سو سجدو بانده جنت غواری عجبا دا او زو ما جوانده یوما خو حس راحت می ندارلو زو ما جوانده یوما خو حس راحت می ندارلو اوس می لمرو شناختو کرامت غواری عجبا دا اوس می لمرو شناختو کرامت غواری عجبا دا او تیر تر دنیا نه اخیرت غواری عجبا دا تیر تر دنیا نه اخیرت غواری عجبا دا جون لدر دو غم سلامت غواری عجبا دا خلکو تر اشنا دا زر پوینو لاری جوڑه کرده تپ سو سجدو باندی جنت غواری عجبا دا ازو ما جونده یو ما خو بس راحت می در نکلو اوس می لمرو شناختو کرامت غواری عجبا دا سید اجنبی دوڑو مننه شکر دستو ما دا کما لا دی رتا خوشحال و بعد رتا لارتو مرسنا ملمای خورانا لره و صدر بانه و کمالا دی پک خیر واچه اگر نبادم سج کروی جا السلام علیکم نیاب و علیکم السلام اوزدا وای چی زدا کمانگر مشاهد خاتک سلام می قبول کا سلام سلام سلام تدو علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو مشاهد خاتکا ستاوم دیر زیادت مننه شکریہ دوار دومی سی جونی در اقلی دی خود دوار هم پا دغای ورنگ باندی دی کنا مشاهد خاتک او سلام می قبول کا بلکل سلام تا می دی سلزل و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو مشاهد خاتکا تو مرا سلام علمائی نوائی ناما نوی ناما دیوا نوائی اسمیس ستاوم دیر زیادت مننه شکریہ دا کم تو مرا نلر کنی چی پتا نشتا چی سمرا با می دی سر کشپگ در مراول خورا نلر افسوس.

وی پتا پسی خو با خوگی خوگیگی وی دا سی ویلا کنا خو تا پسی خو با خوگیگی آخر چر دی کنا تا دسیو کنا زی اقبال تیار منا تمہیں دیر زیادہ ستر اکرل کنا تا دسیو کچی تلو رشا چی تل گرامو کچی اس کسی شولا چی خفن شی خاقین بعد مسیج که وی چی های حیلو سلام سلام تا دوالیکم سلام او هاو آر یو بلکل تیٹاک الحمدللہ وی چی یوار شو از ویری نائس اینڈ سو سویٹ منا شکریہ دا پروگرام ستینے وی چی وی خدای عزت درنا جانان غواړم ایمان خو غواړي بی ایمان خلق اخ وی خدای عزت درنا جانان غواړم وی خدای عزت درنا جانان غواړم ایمان خو غواړي بی ایمان خلق ډیر خوک شیر دلی کلا سلام ټو مای آل سویټ سیسټر اینڈ سپیشل سلام ټو سکون گلی آئی ایم لاڈلی نایاب گول فرام بیوٹیفل بانو پلیز پلے حنیف بادشاہ.

ای ما کوم اقوی دا خو ټایم رانه پوجا پورا شول ولا د بخیر وچی خوای چی وای چی گپ مالا گواسی روزه مخیر سایل ازا ونه ولی فران گل تا تس روزی ولنه لگی وای چی گپ مالا گواسی روزه مخیر دا وای چی پلی کاراتا مارا خواه سایل ازا زور توایم فران گولا سو سیروزی و لگو سو چلی و لگو تو گورا ما او تای چه چلی یا سیروزی که دا دو وی چه وی سیروزی مخیه دا تای چه کم سیروزو اخپل مخونه ای دو تا دی خدای دایتو که فرانگولای سو سیروزی و لگو چلی و لگو جماعت نوی دیگانه او که بیا پیبزوک تاور که چه دی خلکو تا پتا ولگی چه دای پکوم جماعت که دا پکوم علاقی که دا پکوم سیروزی که دا پکوم چلی که دا من سمس خو دیر زیاد رانه پاتی شول دال خو تایم رانه پورا کیگی خو چه دا چا سمس اوس را غلی دی دا با انشالا چی با جی پروگرام پا 88 بانه بلکل در تشامیل آم چه خفانه شی قربان خو تایم را سر پورا شروع سعی دا خفکی گو ما تاسو را تا دیر یو سمس مو دیر یو زنیو کپره میوا دا تاسو ولی دیر دیگه نا سایشلانو انشالا که خیرو در رب را داوا نو چی بجے چی نا سات راسی پہ ایف ایم ایٹ بنے سما پروگرام دی پاگے کیوں دگا اس میں دیتا شامل ہم نورا باقی اس میں سمارا تھا کوائی کبھی الت چیتا مقابلہ او موڈ میں ہو بیا بھائی ان شاء اللہ کے بعد نور اس میں بے شامل ہو سی شلا اس فی الحال نقل اجازت جمنا لو چیک سما سلاوی دے ایم کے والی سر نمبر جان سر نوٹ کے 0335 20 20 20 4 یا 0335 20 20 203 3352 0204 جگرانو کا دانی منالو چی چاما سر پروگرام کی بزیر ایسی میں شرکت اکڑا گوئی انتیائی زیادہ شکریہ دا کم جی منالو کی چاما مراتے ایسی میں سکریس پو جی پاتے شوینو انشاءاللہ مخافت کے گو چی بجیتا انتیدار کوئی اوکی اللہ پامان جی منالو کما دا خلی نوم چی تا دستی الفاظ ادا شوی یا چی تا دا ایسی میں سکر ان کو پا ایسی میں سکر دکتی الفاظ در تلکلی چی آگا ہم ستا سمائن کری پا غیبن ہم دا نگوان بخنا سپیشل چی خفان شکر بان کم رم سائلنٹ وائل اتنی سی دا غطول تا دا زرد تا اللہ سلام سلام سلام انان جی منالو کا دا خاخی گاخ پل زوی رو دار جنہ بجان دا ورگو اجازت دی دعا سر چی چی دا اسے خوش آلو تا بادو تا شپامو بخیر کبھی وفا جن وفا کولا بل پروگرام کی بکی کی ملاقات را غیر ٹائم پورے ٹاٹا بائی بائی پاک رب تم اس بار اللہ پا آمان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس میڈکس پاکستان زندہ باد اوکے

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amon. Jhan Rang Amon.
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو مسلی ختم شوی
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

چکمہ برامخیل و کلایدانو خان موبائل سنٹر برامخیل دیس ردیش مطول پردک و توستا پا برامخیلو چی ملویری خان موبائل سنٹر فصل قیوم بائی چکم دا ماشاءاللہ پا فصل قیوم بائی نا تاسو دیس مطول پردک ترلا سکو

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو گی.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.